0: Ore, kun tu rik, rik chikpo che, di suru na nagata, nagotre, karpo to kombo shimchi gore, kar sisi, cha sisi chi gore. Suru karpo che tan di dabur si che, kaab zing, di shingdo no kaab yore. Di kuni chima chikpo re, kun tu, kun sipsi chi, ne dawa, chima, loma chinchi, fei chan xiang, ta tiga weedang yu dian, tian tian da weedang。包括它就消毒的功效非常非常好。那么这个海拔太高了的话，这个没有。
1: 丝芦生长于海拔2400米至4800米之间。这个季节，枝叶中的挥发油含量达到顶峰，加入香中，能产生清冽悠长的草本气息。龙日江措新研发的藏香配方中，这一味正是点睛之笔。